Running ifra Ruben. Du hørte han på din lokale radio I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Klokka den har passert 12, og du har fått nyheter og vær. Ella Langley, hun synger Choose in Texas. Fantastisk fin låt kommer opp etter John Cicada og hans 90-talls klassiker. Her Just Another Day. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin torsdag her sammen med oss.

piper I lakken ifra Zimmermann. Du hørte han på din lokale radio I Innlandet. God torsdag. Jeg heter Trond Harald. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.